0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: tur biju un piedevu debesīm histēriju. Es arī tur tiku, es arī tur biju un piedevu debesīm histēriju.
1: Labākā mūzika. Viens radio. Radio.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

es tagad neesmu vīlēs tikai tavā attieksmē. Nē, tas kvērs, ir kā nebūtu rītdienas.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

tam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķeri uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos.

tā vietā. Vai es maz atcerēties spēju savu pirmo vārdu, pirmo soļu, pirms es jau skrēju. Ar piesa tenderē nogaršoju bezmaz visu tabulu Mendeļejevu. Bet vai tas man apturēja? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarēja. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļs. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļs. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis cieģeļ. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

tas, ko šeit darām, ir īsts vai fejks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev. Laika ziņas.
1: Svētdienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 24 grādi. Piekrastes rajonos mazliet vēsāks, tur plus 9, plus 14 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, iespējams īslaicīgs lietus un maksimālā gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: eyes closed.
1: Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojama augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

Programma Radio Tev ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļu veidots raidījums, ko veido SIA Radio Tev Valmierā, Tērbatas ielā 4 LV 4201.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.